0: ngā sī pāngī bā o nē rīram hāi tārē kō. Sī yāna nēm bā, sī nā akhoi tā yāna wāhan bā, nungā i tā bā, dūgā ezite sān sān sān tā nā wāli ndiā gī wē nā. Istiat amagā amagā mēne mā ngwē zēt sē, mā nā bā tāke tān bī yū, akhoi bā tāpā pāsā nā tāu hān bī yū, hāi tā nā akhoi tū gī hong jāng bāk sān sān tā bā nē bā. Sī tā mārī lē nā bā authority hāi tī prime minister gī tū tā gī akhoi union tā, āgā tū gī pī rā nī hāi bā gī kītāng
1: thāza
0: bā mā tī pī rā tū bā karāi bāng yōng nā thā bā kwa thok pī rā kā tū inu hāi bā sā khuī nā tām bā ngām tī
1: thō rā mā sī bā tā bī rā kā khuī mārī lē nā bā sī nā karāi rā karī lē bā gī hāi bā tū yāng shīn bī rā bā oi sū nō
0: kui grās tū tā gī hau rāk bā ngāng jī tā ngā rā tī nā mā yī chā lān gā nī hāi bā tā gī ngāng lā yī hāi hāntā yā tī hāi bā lā tī bā ngāng jī performance hāi chā lān bā miyā mā rā tā tīl hān bā hēl hāi chī nī oi bā sā bā thak bā gī nī yōng bā chā nā tā kā ndā ngāng jī nā mī rā thok nīng bā gī apā mā tū lā hān gā tā bā ngāng jī akhoi gī ngā rā tī tā gī chā tī bī gī lā mā ī chū tau rā kā ndā tī pāi mā rī tā emission tau bā gī chā kā nā system tī yā lā gā tī compensary akhoi ngā rā tī function bā chā nā tau gā nī bā mā nā tī sī gī system tī kōn thok bā mā tā mā khoi bū nā mā phā mī nā gā nī hā bā wā phā mī nā gā tham jā rī sī
2: mīng nā chā pā mā bīndē sō rī
3: ahoi ī chē nā ngā rā tī wā kā rō ī nā thau pū bī rā kā sā mā sī chā hī kā yā mū yā mū kū rā bā gā dū mā sū tā kū
2: chā hī tā rā gā tā rē nī pān sū zā lē
3: ādu ā sū kū bā mā tā mā sī dā ī chē nā wā kā rā mō ī nā thau pū bī rā kā mā tā mā hau zī phau bā dā lē rī bā mō ngā tā sī gā ā nī sī gā dā phau bā gī chā ng dā khē nā ī chē gā mēng gī sāi tā gī nā karam karam mā mā khā gī khu dōng chā bā sīng pī thā rā kā lē bī rā bā gā hā bā gī mā tā ng dā sū kā sī tāng tham bī
2: ngā wā ī ā khu ī nā mō dā rā thau kō mā tā mā dā dī ū nā rī yam jī yā mām dī ā dū bū hū jī tī mā ngā gā sā ngā khā tī yā u rē ā dū ā khu ī nā tā u rī bā thā bā sī gā pī rī bā ū nā rī yam jī gā dī chā nā dā rē wā bā nā hē lē sā kā gī mā kā ī tā gī khā rā hē nā ā khu ī bī nī pī chē rī pī bā ū ā rō dī ū nā rī yam gī pī bā ū ā rō hē kā lā nī ngī
3: ā dū gā ī chē nā hau zī phau bā dā ngā wā dī wā kā rā mō ī nā thau pū bī rā kā mā tā mā karam karam mā khā gī khu dōng chā dā bā sīng thēng nā bī bā gā ī chē ā dū mā sū tā pī
2: ā khu ī nā hau zī chē bī nī pī chē rī jīng jī yum yum dā sā lē ā dū gā dhā lō rē ā dā gī ā khu ī KYC face capture te hom re san tau bui kari gi bin pi se ji pan da tau re da na ayam na sat le mai mai da sat la lau re moi document jing do sarkar da gi pirai be mo ban ji ya di i ke wa si tau ba da gi a khoi face capture tau ba te hom re san su ba ya di pi re du ya da ba phon do
4: lau singu bana mapung oiba khungang asi gi khunja sing jinjak ta mepal tang da ba hai ba pandam da matam manghan ba tau da na hangduna leiriba lobuk lamhang singda matam matam gi mahai marong mana masing kaya thaduna pothok marang kaina pothok liba khungang asigi lomi singna lau singu gi lamda double cropping tawriba lomi singna thengnariba khudong cha daba sing amadi lengak na kari kari tohanning li haibagi matangda maishnam nilakanta sing amadi laitonjam lata leima
5: ai sagi ming maishnam nilakanta sing lifam sarang pa mang lekai fast crop ki di khoina thajeri si hybrid makhalda thajai aigi se lauk sangam ahumamana saba 134 haibadu thajai lauk sangam amana bajigar haidna kumsi da anoba thajabani
6: hojik double cropping ubumatam da khoi thengnari ba samasya haigadra masi kari no kitang takpi
5: ma pungwe na thengnari se ithelo khongi di khoi ujari ba swaiji makti phangne adu ma pung phana yo phangda ba phangga su ge thawai wa ba singge tat khidra hain ban singgo wa ba adu gumbadi khara lai adu kumsi gi di adu laibuk pa bana adu gi thok tre
6: saurang na isha gi lofam si yauna punna lau sangam kya gum ban hoji double cropping ta biri se
5: lau sangam saurang na sani jo mukti wa rang ne khalle
6: double cropping si marang kaina chathok hena puthok ke haib tar ga di kari kari ta bu changi improve ta bu darkar oiri haben singba kitang tak pi
5: kenen gi wene di thar e main kenen sum masi gi manang da pote sing marang kani yore adu ga masi da gi mu ki branch kenen masa masa sing is da sing pira ga lo phom lo phom ni da matam sa na jiri jiri yau ga da bi se mai da pan mu wori je ko gi lambi khong se ka da bi ma ya yum ta san ba masi khudong cha da ba masa au no lai dina akoi gi mamang thang ba sar to pa kra lo hom je sing matam cha yo bungam da ba de gi tau dre masi sarkar masi gi ning thina sembiraga atang matam sana yohan biwa singji mafam mamda thage mafam na thingge habesi thingda ba thaga da basi gi satar gumba mate ngote khar kungna pan biraga mate ngote darkar lebe lebe du gi thajan biraga di he na singgi ji gi khudong chao phangane na khali
6: khungang sigi wena di lomi em wena department ke maikai de gi kari kari khudong chao sing phang bi khiba lai aduga phanghaning wage apam lai takpio
5: department gi di yeli yen badi aduga lomi akhoina department nga lai tan satna lebe khudong chao da basi lai bani na akhoi da deliver to system je kitang lai tho aningi sungkhong phang de haba zu lan gani kharbra de dum pi lau uriba lomi jingi da atang matam sana haram sung tilida si yohan janingi